Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: 1533. godine umro je Lodoviko Ariosto, autor viteškog epa Bijesni Orlando. Smatra se najvećim pjesnikom talijanske renesanse.
3: That I shall now suffer death in and for the faith of the Holy Catholic Church. I beg you earnestly to pray for the king. Tell him I died his good servant, but God's first.
2: Slušamo riječi iz filma koji je posvećen engleskom humanisti i piscu. Njegovo ime je Thomas More. Pogubljen je 1535. godine kao izdajnik zbog neslaganja sa crkvenom politikom kralja Henrija VIII. 1935. godine katolička crkva ga je proglasila za sveca. Autor je političko-filozofskog dijela Utopija u kojem je iznio ideju o idealnoj ljudskoj zajednici.
4: Here's a question. Who invented pasteurized milk?

0: you said Louis Pasteur, you're only half right. Pasteur invented the process that carries his name.
1: Još jedan dijelić filma koji je posvećen ovoga puta francuskom biologu i hemičaru, njegovo ime je Louis Pasteur, koji je prvi put uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću 1885. godine. Na današnji dan 1893. godine umro je francuski pisac Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme u svjetskoj književnosti. Ostaje u sjećanju njegova djela strasti, naličja te zamke. U Turskoj je 1908. godine počela mladoturska revolucija pod vođstvom mladih oficira i intelektualaca nezadovoljnih vladavinom sultana Abdulhamida II. 1923. godine zvanično proglašeno osnivanje Sovjetskog saveza, Savez sovjetskih socijalističkih republika, na osnovu odluke Prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. U Njujorku je 1928. održana premijera filma Svjetla Njujorka. Na današnji dan 1946. godine rođen je i američki filmski glumac Sylvester Stallone. Jedan od najznačajnijih modernih američkih pisaca, William Faulkner, umro je 1962. godine. Njegov književni opus najvećim dijelom predstavlja sagu o sudbini američkog juga. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1949. godine. Ostaje u sjećanju njegove knjige Buka i bijes, Svjetlost u augustu te Divlje palme. U Nigeriji je 1967. godine počeo građanski rat zbog proglašenja nezavisnosti istočne Nigerije. U dvogodišnjem ratu poginulo je više od milijun ljudi.
2: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself.

7:20, poštovani slušatelji, još jednom srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, naš poziv da ostanete sa nama, dakle, ostaje otvoren, širom otvoren poziv da ostanete sa nama, jer pratimo dešavanja iz minuta

0: načine, bilo profesionalno, bilo amaterski. Tako je Udruženje za podršku i razvoj sportsko-ekološkog turizma Avantura bilo i domaćinom trećeg kola takmičenja u planinarskoj orijentaciji. Vrlo jedna važna disciplina i vrlo jedna važna vještina, da tako kažem, koju svi oni koji se bave planinarenjem i odlaze na određene, bilo lakše, bilo teže, planinarske ture moraju znati. Takmičenje u planinarskoj orijentaciji održalo se uz učešće stotinjak takmičara iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je svakako o ekipnoj disciplini u kojoj takmičari uz pomoć topografske karte, kompasa pronalaze kontrolne tačke na nepoznatom terenu uz primjenu drugih vještina potrebnih za sigurno kretanje u prirodi. A i mi kao amateri, kao rekreativci, također bi morali znati osnove ove discipline za koje su, evo, i profesionalni takmičari učestvovali u trećem kolu takmičenja u organizaciji Udruženja za podršku i razvoj sportsko-ekološkog turizma Avantura, pa poslušajmo ovu priču Azre Bajrić.
1: Učešćem u takmičenju u planinarskoj orijentaciji takmičari uz pomoć topografske karte i kompasa pronalaze kontrolne tačke na nepoznatom terenu uz provjeru niza drugih vještina potrebnih za sigurno kretanje u prirodi.
2: Ja sam Ada Rekić, dolazim iz Bosanske Krupe, treniram ovaj sport već 3 godine i već sam 3 godine državni prvak. Lijepo je doći, fino se provedemo i tako dok planinarimo, svašta toga i vidimo i fino se provedemo.
3: Ja sam Ramo Felić, dolazim iz Gate, završio sam u Sarajevu igrom slučaja. Predstavljam Sarajevsko jedno planinarsko društvo. Ovo nam je treće kolo takmičenja u planinarskom orijentiringu. Pošto sam ja odavde, iz ovog dijela, nekako staje na srce mi je puno. Ono što ja znam, naježim se i sve nekako emotivno za mene.
1: Stotinjak takmičara, od pionira do veterana, raspoređenih u 18 ekipa, učestvovalo je u trećem kolu takmičenja u Cazinu. Ekrem Bužimkić, predsjednik Komisije za planinarsku orijentaciju.
4: Prvo se radi test iz upoznavanja općeg planinarstva i prve pomoći, a poslije toga i radi konstrukciju staze, znači na osnovu tekstualnih zadataka određuju tačke na karti, poslije te tačke traže u prigradi. Orijentacija samo po sebi ima više značaja. Osnovni koji ja smatram da najvažnije je socijalizacija djece, da se djece između sebe druže, samim tim što je ekipa kao ekipa, a osim toga djeca se između, jer smo sinoć ovdje su noćili djeca iz Tuzle, iz Krupe, iz Kladuše, družili se kao da nisu rivali, a danas rivali opet će poslije biti prijatelj. To je osnova svega toga.
1: Admir Čizmo, predsjednik nadzornog odbora Planinarskog saveza Federacije BiH, kaže kako se radi o lijepoj i korisnoj vještini. Snalaženje na karti u prirodi i rješavanje zadataka predstavlja bitan segment edukacije za mlade i iznad svega priliku za druženje.
5: Najvažnija stvar je da se djeca zabavi, odnosno da se uči se zabavi, najvažnije je da se druži, pogotovo ovi mali juniori, pioniri i ostali, jer se oni tek upoznaju iz raznih krajeva. Važno je da ostvari dobre kontakte i da se druži. Danas je među nama nešto više od 100 takmičara i trenera.
1: Domaćin treće kola takmičenja u planinarskoj orijentaciji bilo je Cazinsko udruženje Avantura. Samir Japić, predsjednik udruženja.
6: Iz 9 gradova su školska djeca, takmičari, seniori, tako da smo mi učenje proveli kroz naše te neke znamenitosti pa su prezadovoljni. A naravno ovo smatramo kao, pored ostalog što je orijentacija pitanja, kao jedan turistički brend.
1: Planinarska orijentacija je skup vještina i znanja u korištenju opreme pri kretanju na planinarskom terenu, a sve više razvija se i kao orijentacijski sport. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

način da se planetarno obilježi još jedan rođendan stara bubnjara Beatlesa Ringo Stara. On slavi ove godine 86. rođendan, a njegova akcija Peace and Love postala je toliko velika da danas šaljemo sa svake tačke planete Zemlje tačno u podne poruke mira, ljubavi i čak ih NASA šalje iz svemira. Pa neka nam je sa srećom, mislimo pozitivno danas tačno u podne i možda da zapivamo neku Ringovu stvar na talasima Radija Federacije, nešto malo ranije od danas u podne. Slušamo Ringo Stara.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala e-izbori. Na predstojećim izborima učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani Bosne i Hercegovine koji glasaju izvan zemlje imaju odvojen rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Iran će danas u potpunosti zatvoriti zračni prostor iznad Teherana u okviru priprema za centralnu dženazu ubijenom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju, javila je novinska agencija ISNA. Hamnei je ubijen 28. februara u američko-izraelskom napadu na Iran. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon centralne dženaze u Teheranu u ponedjeljak, ceremonije će biti nastavljene u Komu, a potom u Bagdadu, Nadžafu i Kerbeli prije završnog ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je selekciju Meksika rezultatom 3-2 i plasirala se u četvrtfinal.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske izbore. 31 ljekar u kantonu 10 dao otkaz zbog niskih plaća i loših uslova. Požari u Hercegovini, minska polja otežavaju gašenje na ruještu. HIP Zvornik podnio krivične prijeve protiv Nikšića i Vlakića zbog željeza Rezenica. Rusi žestoko napali Kijev, rakete zasule stambene zgrade. Danas u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini, a opozicione stranke iz Republike Srpske čekale su zadnji trenutak za predaju svojih listi. Time se završava jedna od ključnih faza izbornog procesa i počinje provjera kandidatura, dok paralelno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za sada manji od očekivanog.
3: Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati do danas u 16 sati imaju rok da Centralnoj izbornoj komisiji dostave kandidatske liste za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Opozicija iz Republike Srpske čekala je zadnji trenutak. Danas liste predaju Narodni front i Srpska demokratska stranka. Nakon toga slijedi provjera ispunjenosti zakonskih uslova, kao i ovjera kandidatskih listi i pojedinačnih kandidatura za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini, parlamentu federacije, Narodnoj skupštini, te za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i za zastupnike kantonalnih skupština. U saopštenju CIK-a, među ostalim, navedeno je:
4: da bismo obezbijedili da izbori u Bosni i Hercegovini budu sprovedeni profesionalno, transparentno i u skladu sa međunarodnim standardima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini zajednički su sprovele opsežan program izgradnje kapaciteta opštinskih i gradskih izbornih komisija.
3: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta biće zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom.
5: Ono što sigurno će biti dobra stvar je da ćemo imati duplu kontrolu. Mašine, to je skeneri, će same unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i o rezultatima, o preferencijama i svim ostalim bitnim stvarima, a onda ćete nakon zatvaranja biračkih mjesta, kad se skine ta mašina, ponovo imati tradicionalno brojanje tih glasačkih listića, ručno što će raditi birački odbori.
3: Odziv dijaspore nije kakav se očekivao. Rok za registraciju ističe 21. jula, a podaci CIK-a pokazuju da je do sada otvoreno više od 17.000 korisničkih računa na platformi e-izbori. Registraciju je uspješno završilo nešto manje od 11.

Ja tako, kao što ste mogli čuti u onom našem izvještaju iz Bihamka, ali ne samo tu, pretpostavljam i u ostalim informativnim emisijama našeg programa, ništa neobično da početak jula i početak ljetne turističke sezone je još jednom donio velike gužve na magistralnim putevima u Hercegovini, a posebno na dionici M17 koja ide od Sarajeva prema Mostaru. Dakle, jutrašnje kilometarske kolone koje su se zabilježile na ulazu u Konjic, kao i obično, su se desile zbog semafora u tom gradu. Međutim, isti problem se desio i na ulazu u Jablanicu. Kako su jutros nas obavijestili, kolone su bile duge čak 3 do 5 km, što je zaista usporilo saobraćanje vozila koji su išli u pravcu juga zemlje. Prema informacijama sa terena, na dionici Konjic Jablanica i dalje se formiraju duge kolone vozila na samom ulazu u Jablanicu. Tačnije kod mjesta Donje Paprasko, i ta kolona je sve do semafora koji se nalazi u samom centru Jablanice. Iz Bihamka i saobraćajnih službi ranije je više puta upozoravano da se tokom

Ljetnih mjeseci, posebno vikendom i početkom mjeseca, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog velikog broja građana koji putuju prema Jadranskoj obali i turističkim destinacijama. A to smo mogli i pretpostaviti da će se desiti. U ovom bloku još samo da napomenem da je danas u nekim dijelovima federacije vazduh izrazito nezdrav. Kako pišu kolege sa portala BHRT-a, kažu da je vazduh jutros bio veoma nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Maglaju. Ovi su podaci objavljeni na stranici, na web stranici udruženja zrak.eko akcija. Prema mjerenjima u 9 sati indeks kvaliteta vazduha u Maglaju iznosio je 124, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom. Prema informacijama koje smo dobili sa ove web stranice, vazduh je jutros bio umjereno zagađen i u Kaknju, kao i u Zenici i Ilijašu, te Sarajevu, Hadžićima, Visokom, Ivan Sadlu, Vogošći, Tuzli, kao najzagađenijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju Republika Srpska, umjereno zagađen vazduh jutros je bio u Brodu, Doboju i u Banja Luci. U svakom slučaju, prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednost od 0 do 50 označava dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav. A prema ovim mjerenjima koje smo imali u 9 sati, dakle u Maglaju je apsolutno nezdrav vazduh. U ovim ostalim dijelovima, kako Federacije, tako Republike Srpske, prema ovoj skali indeksa kvaliteta vazduha, vazduh je umjereno zagađen, za neke nezdrav, za osjetljive grupe stanovništva. E tako, idemo dalje. 13 sati i 20 ili 8 minuta, ne, 27 minuta. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sviramo, a nakon toga se vraćamo ponovo. Emisija se zove U fokusu. Sa vama smo do 15 sati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Mahale, vrela kafa, od

kakav vas ima ovaj čovjek. Barry Wright, 25 minuta do 15 sati, dalje ste na talasima Federalnog radija. Sarajevo, ko što sam već najavio, ove minute posvećujemo putovanju kroz gradove federacije, javljanje naših dopisnika. Idemo do Tešnja, gdje je puštanjem u rad sistema javnih bicikala. Tešan je postao prva opština u Bosni i Hercegovini sa uspostavljenim javnim sistemom iznajmljivanja električnih Next Bike bicikla, čime se građanima i posjetiocima nudi novi, održiv način kretanja ovim gradom. Riječ je

James Brown, američki je pjevač, kompozitor, producent i vođa sastava koji je živio od 1933. do 2006. Jedan je od ključnih predstavnika popularne muzike druge polovine 20. vijeka, žanrovski inovator koji je tokom 1960. i 1970. izravno pridonio oblikovanju i promociji ritma i bluza, soula i funka, ali i ranog diska, hip-hopa te drugih podvrsta savremene muzike.

James Brown je rođen i odrastao u krajnje siromašnom okružju američkog juga. Počeo je pjevati u najranijoj dobi, naučivši i osnove klavira, gitare i harmonike. Pod utjecajem u to doba popularnog swinga i jazz muzičara Louisa Jordana, odlučuje se za profesionalnu karijeru, no njegovi prvi pokušaji ostali su u području crkvene muzike. Prvi gospel kvartet osniva tokom izdržavanja kazne u maloljetničkom zatvoru u dobi od 16 godina. Sredinom 1950-ih pridružuje se rhythm and blues pjevaču Bobby Birdu u sastavu The Famous Flames, gdje preuzima ulogu vodećeg pjevača. Svojim pjesmama, a poslije jedinstvenom kombinacijom strastvene vokalne izvedbe i detaljno razrađenih plesnih pokreta, učvrstio je ugled i popularnost i izvan rasnih okvira južnih američkih država.

0: don't you go no farther now.
1: Krajem 70-ih i početkom 80-ih nastankom repa, hip-hopa i srodnih žanrova, James Brownov repertoar još jednom dobiva na važnosti dobrim dijelom i u formi sampliranih dijelova njegovih pjesama, pretežno iz ranije stvaralačke etape. Godine 1986. je primljen u kuću slavnih rock'n'rolla. O životu i karijeri Jamesa Browna snimljen je igrani film Get On Up 2004. te dokumentarni film Mr. Dynamite, također 2004. oba u produkciji Mika Jagera, samo jednog u dugačkom nizu muzičara nadahnutih James Brownovim stvaralaštvom.

Kao plodan pjevač, kantautor, vođa sastava i muzički producent, James Brown je imao veliki utjecaj na razvoj gospela i ritma and bluesa te soula i funkija. Ostavio je trag u mnogim drugim žanrovima kao što su rock, jazz i disco muzika, dance i elektronska muzika, reggae i hip-hop. Njegova muzika također je utjecala na afričku popularnu muziku, afrobeat, UU, mbalax i stvorila predložak za razvoj go-go muzike i drugih stilova. Slušali ste emisiju Long Play Jazz koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Šerkan Cakić i Almir Komarica.

0: kulturno-istorijske građe sa fokusom na monografiju arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona, orijentalnu zbirku i istraživačko nasljeđe Hivzije Hasan Dedića. O naučnom i istorijskom značenju izloženih materijala govorio je direktor Orijentalnog instituta Sarajevskog univerziteta Aladin Husić. U nastavku slušamo što je ovom prilikom kazao direktor arhiva Amir Kadribegović, a o 7 decenija rada i razvoja arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona i urednik monografije Jasmin Branković.
1: Ne prezentiramo samo monografiju, mi prezentiramo i orijentalnu zbirku, jednu od najvrednijih naših zbirki koju imamo, a pored toga prezentiramo i dijelo velikog Hivzije Hasan Dedića, koji je faktički formirao tu orijentalnu zbirku u arhivu Hercegovačko-neretvanskog kantona i bio je jedan od ljudi koji je dao i najveći doprinos razvoju arhiva. Predstavlja monografiju arhiva, koja je prva monografija u njegovoj historiji, predstavlja jednu od najvrednijih zbirki koju ima arhiv, to je orijentalna zbirka arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona i u konačnici predstavljamo dijelo velikog Hivzije Hasan Dedića.
2: Upravo ova zbirka je i njeni rukopis na nepresušno vrelo za buduća istraživanja, bez obzira koji profil istoričara bio u pitanju, da li kulturna istorija književnosti, pravna, ekonomska ili bilo koja druga istorija koja se vezuje za područje Hercegovine.
0: U toku je međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto, koju zajednički organizuju Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka, Pozorište Lutaka Mostar i Muzički centar Pavaroti. Traće sve do 7. augusta ove godine. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja datira još iz 1979. godine. Ovogodišnje Mostarsko ljeto donosi bogat i žanrovski raznolik program. Portparol festivala Adna Ajanić.
3: Organizatori su se zaista potrudili da i ove godine pripreme bogat, raznovrstan, raznolik program koji je protkan zapravo sa gotovo 50 različitih sadržaja uz svoje partnere koje moram spomenuti, a to su OKC Abrašević, Institut Yunus Emre. O značaju manifestacije bismo zaista sigurno mogli mnogo govoriti, obzirom da je to manifestacija koja datira još od 1979. godine, ali evo ukratko možemo reći da se njen značaj ogleda u tome što obogaćuje i unapređuje kulturni život u gradu Mostaru, promoviše grad Mostar na domaćem i regionalnom nivou i naravno obogaćuje turističku ponudu grada Mostara i samim tim jača ekonomski i kulturni razvoj grada Mostara. U sklopu gitarijade nastupit će različiti bendovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Turske, dok će u revijalnom dijelu nastupiti Darko Rundek i Kvartet, zatim imat ćemo i bendove iz Beograda i Rijeke, također bit će i master klasa Dadom Džihanom i projekcija dokumentarnog filma Grandpa Guru. Narodno pozorište Mostaru pripremilo je 3 sjajna naslova, gostujuća predstava Siročad Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zatim predstava u domaćoj produkciji, dakle u produkciji Narodnog pozorišta Mostaru, gradonačelnik ili ovo je predstava Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića, te monodrama Sve je do nas Emira Hadžihafizbegovića na otvorenom u jednom posebnom ambijentu, a to je dakle na platou ispred hamama u Starom gradu. Centar za kulturu je pripremio mnoštvo različitih sadržaja, 4 izložbe, to su dakle likovni susreti, zatim izložba Amira Volodera, zatim autora Pandura i porodice Jakirović, tu je performans iluzioniste Stefana Demićija, zatim tradicionalna plesna revija, ali ono evo što bi posebno izdvojili je modni spektakl na Starom mostu. Pozorište Lutaka u Mostaru je pripremilo također 3 pozorišne predstave, Grad svjetlosti, gostujuća predstava iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zapravo je predstava za odraslu publiku, a 2 predstave su za mališane, dakle Baštovani mašte je naslov produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru i Moj Hakavati, Ogledalo Gledalo, također predstava nastala u produkciji pozorišta Lutaka u Mostaru, ali ono što je specifično za ovu predstavu je da će se igrati u nekoliko mostarskih vrtića, tako da nas zaista raduje da će mališani uživati u predstavama koje su u sklopu Mostarskog ljeta. Moram spomenuti da je Muzej Hercegovine pripremio promociju knjiga

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ljekari kantonalne bolnice i Livanskog doma zdravlja, njih 31, jutros su dali otkaze zbog niskih plaća i nedostatka kadra, zbog čega

0: Da zna Zora šta je milovanje, Dunje i pjesma Moja mio razgovore. Prvi album je realizovan dok je ansambl radio pod vodstvom Dunje Rihtman-Šotrić.
1: Da.
0: Kada govorimo o vašem repertoaru, šta je ono na što vi kao umjetnički rukovodilac najviše obraćate pažnju?
1: Pa ono na što najviše obraćam pažnju jesu, opet ponavljam, seoski oblici, da li su to novije ili starije prakse. Opet, s druge strane, nekako volim najviše da stavim akcenat na oblike starije prakse, jer oni pomalo izumiru. Na šta se odnosi starije prakse? Starija praksa se odnosi na starije oblike koji su, što sam rekla već, više onako, što bi rekli, laički disonantni. U suštini, gdje ta disonanca, odnosno pjevanje koje nije baš previše melodično, ono koje nema tih lijepih terci ili nekih drugih intervala na koje smo mi navikli u nekom zapadnoevropskom sistemu, u suštini ta tradicija koja je usko prepletena, u kojoj su glasovi ravnopravni, gdje se isprepleću, i nekako sam uvijek željela da stavim akcenat više na tim oblicima, jer njih danas, opet kažem, nažalost, sve manje i manje možemo čuti u živoj praksi, najmanje u kontekstu. Nju možemo čuti, recimo, na određenim proslavama ili pogotovo sada, recimo, pri kulturno-umjetničkim društvima koji imaju izvorne grupe, u suštini ljude koji baštine, koji žive tu tradiciju, ili u kontekstu ako se zadecimo, da kažem, u određenom mjestu i vremenu ili periodu kada se održava određena manifestacija ili oblik kada se ta izvodi, ali iz tih razloga, znači, sve što više malo onako to i nestaje, gubi se, moj akcenat je bio upravo na tim starijim seoskim oblicima. Naravno, mi izvodimo novije seoske oblike, kao što su pjevanje na bas, bačarci i tako dalje i tako dalje, ali one nekako prevladavaju bez obzira na to što su seoski oblici, mnogo su nam poznati i nekako su nam uhu, jer imamo taj završetak na kvinti, odnosno interval od 5 tonova koji je onako prepoznatljiv, i tu su više ti konsonantni intervali, i upravo zbog toga, znači, opet se trudimo da zadržimo i u što autentičnijem izvođenju predstavimo te oblike starijeg seoskog sloja.

0: Neretvanskog kantona, orijentalnu zbirku i istraživačko nasljeđe Hifzije Hasan Dedića. O naučnom i istorijskom značenju izloženih materijala govorio je direktor Orijentalnog instituta Sarajevskog univerziteta Aladin Husić. U nastavku slušamo što je ovom prilikom kazao direktor arhiva Amir Kadribegović, a o 7 decenija rada i razvoja arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona i urednik monografije Jasmin Branković.
1: Ne prezentiramo samo monografiju, mi prezentiramo i orijentalnu zbirku, jednu od najvrednijih naših zbirki koju imamo, a pored toga prezentiramo i dijelo velikog Hifzije Hasan Dedića, koji je faktički formirao tu orijentalnu zbirku u arhivu Hercegovačko-neretvanskog kantona i bio je jedan od ljudi koji je dao i najveći doprinos razvoju arhiva. Predstavlja monografiju arhiva, koja je prva monografija u njegovoj historiji, predstavlja jednu od najvrednijih zbirki koju ima arhiv, to je orijentalna zbirka arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona i u konačnici predstavljamo dijelo velikog Hifzije Hasan Dedića.
2: Upravo ova zbirka je i njeni rukopis na nepresušno vrelo za buduća istraživanja, bez obzira koji profil istoričara bio u pitanju, da li kulturna istorija književnosti, pravna, ekonomska ili bilo koja druga istorija koja se vezuje za područje Hercegovine.
0: U toku je međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto, koju zajednički organizuju Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka, Pozorište Lutaka Mostar i Muzički centar Pavaroti. Trajaće sve do 7. augusta ove godine. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja datira još iz 1979. godine. Ovogodišnje Mostarsko ljeto donosi bogat i žanrovski raznolik program. Portparol festivala Adna Ajanić.
3: Organizatori su se zaista potrudili da i ove godine pripreme bogat, raznovrstan, raznolik program koji je protkan zapravo sa gotovo 50 različitih sadržaja uz svoje partnere koje moram spomenuti, a to su OKCA Brašević, Institut Yunus Emre. O značaju manifestacije bismo zaista sigurno mogli mnogo govoriti obzirom da je to manifestacija koja datira još od 1979. godine, ali evo ukratko možemo reći da se njen značaj ogleda u tome što obogaćuje i unapređuje kulturni život u gradu Mostaru, promoviše grad Mostar na domaćem i regionalnom nivou i naravno obogaćuje turističku ponudu grada Mostara i samim tim jača ekonomski i kulturni razvoj grada Mostara. U sklopu gitarijade nastupit će različiti bendovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Turske, dok će u revijalnom dijelu nastupiti Darko Rundek i Kvartet, zatim imat ćemo i bendove iz Beograda i Rijeke, također bit će i masterclass sa Dadom Džihanom i projekcija dokumentarnog filma Grandpa Guru. Narodno pozorište Mostaru pripremilo je 3 sjajna naslova, gostujuća predstava Siročad Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zatim predstava u domaćoj produkciji, dakle u produkciji Narodnog pozorišta Mostaru, gradonačelnik ili ovo je predstava Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića, te monodrama Sve je do nas Emira Hadžihafizbegovića na otvorenom u jednom posebnom ambijentu, a to je dakle na platou ispred hamama u Starom gradu. Centar za kulturu je pripremio mnoštvo različitih sadržaja, 4 izložbe, to su dakle likovni susreti, zatim izložba Amira Volodera, zatim autora Pandura i porodice Jakirović, tu je performans iluzioniste Stefana Demićija, zatim tradicionalna plesna revija, ali ono evo što bi posebno izdvojili je modni spektakl na Starom mostu. Pozorište Lutaka u Mostaru je pripremilo također 3 pozorišne predstave, Grad svjetlosti, gostujuća predstava iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, zapravo je predstava za odraslu publiku, a 2 predstave su za mališane, dakle Baštovani mašte je naslov produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru i Moj Hakavati ogledalo ogledalo, također predstava nastala u produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru, ali ono što je specifično za ovu predstavu jeste da će se igrati u nekoliko mostarskih vrtića, tako da nas zaista raduje da će mališani uživati u predstavama koje su u sklopu Mostarskog ljeta. Moram spomenuti da je Muzej Hercegovine pripremio promociju knjige srednjovjekovne nekropole Mostara i Narodna biblioteka Mostar je pripremila 6

Maksim Mrvica je jedan od najpoznatijih crossover pijanista današnjice. Već smo govorili o karijeri i postignućima ovog virtuoza na klaviru, pa smo ovaj put akcenat stavili na muziku. U nastavku slušamo numere Pirat iz Kariba, Nemoguća misija i Gladiator njemačkog kompozitora Hansa Zimmera.

0: uz program radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.